Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha leo. Hii ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Akashivani na ni mimi mwenzako Nelly Cheptek nitakuwa nawe kwenye studio siku ya leo. Kwanza nitakupa mpangilio wa siku ya leo kabla tuendelee. Tutaanza na habari, taarifa ya habari pale ambapo nitakupa vichwa vya habari na baadaye nitakupa pia taarifa kamili. Kisha nitakupa nyimbo za kitamaduni za India na leo tutacheza nyimbo za Kipunjabi na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kupitia kuhusu maswala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo tunapewa kwa lugha ya Kiingereza na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika pale ambapo tutacheza nyimbo za Swahili nayo ni bongo sana sana. Kwa hivyo msikilizaji usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

Na msikilizaji, karibu kwenye taarifa ya siku ya leo. Nitakupa vichwa vya habari na baadaye nitakupa pia taarifa kamili. Kwenye vichwa vya habari vinavyogonga kwenye vichwa vya habari siku ya leo, chama cha wabunge wa BJP katika jimbo la West Bengal kitakutana leo mjini Kolkata kuchagua kiongozi wake. DRDO, yani Defense Research and Development Organization, na jeshi la anga la India wamefanikiwa kufanya majaribio ya kwanza ya kurusha silaha ya kuruka ya asili ya India itwayo Tara. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi ameelezea Somnath Temple kama ishara ya kudumu ya ustahimilifu, umoja na nguvu ya ustaarabu wa Bharat. Mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani imetangaza kuwa ushuru wa jumla wa 10% uliowekwa na utawala wa Trump, Bwana Trump, kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka India na nje

nyingine ni kinyume cha sheria. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa Marekani na Umoja wa Ulaya wameungana kuhakikisha kuwa Iran haitapata silaha za nuclear. Na katika kriketi ya IPL, Delhi Capitals watamenyana na Kolkata Knights Riders mjini New Delhi jioni ya leo. Taarifa kamili. Tukiangazia kwenye mkutano wa BJP kule West Bengal, chama cha wabunge cha BJP katika jimbo la West Bengal kitakutana jioni Kolkata mchana huu kuchagua kiongozi wake. Mwangalizi mkuu wa BJP na waziri wa mambo ya ndani wa muungano, Bwana Amit Shah, atahudhuria mkutano huo. BJP ilipata ushindi wa kihistoria katika uchaguzi wa bunge la jimbo uliofanyika hivi karibuni na kumaliza utawala wa miaka 15 wa kimkakati jimbo hilo. Sherehe ya kuapishwa kwa serikali ya kwanza ya BJP katika West Bengal litafanyika kesho katika uwanja wa Brigadera Param mjini Kolkata. Waziri mkuu Bwana Narendra Modi, waziri wa mambo ya ndani Bwana Amit Shah, rais wa BJP Bwana Nitin Nabin pamoja na mawaziri wakuu wa majimbo yote yanaoongozwa na wanatarajiwa kuhudhuria hafla hiyo ya kuapishwa. Na tukielekea kwenye DRDO, pale ambapo India inaita Tara, Defense Research and Development Organization DRDO na jeshi la anga la India IAF wamefanikiwa kufanya majaribio ya kwanza katika kurusha silaha ya Tactical Advanced Range, yani Tara, kwa ufupi ni Tara, TARA, kutoka pwani ya Odisha jana. Waziri wa ulinzi Bwana Rajnash Singh ameipongeza DRDO, IAF, DCPP na sekta ya viwanda kwa mafanikio hayo. Alieleza hatua hiyo kama maendeleo muhimu katika kuimarisha uwezo wa ulinzi asili wa India. Tara ni mfumo wa kwanza wa India wa silaha ya glide uliotengenezwa nchini unaobadilisha vilipuzi visivyoongozwa kuwa silaha zinazoongozwa kwa usahihi. Mfumo huo umetengenezwa na kituo cha utafiti imara mjini Hyderabad pamoja na maabara nyingine za DRDO. Mfumo huu wa silaha wa gharama nafuu unatumia teknolojia ya kisasa kuboresha uwezo wa usahihi wa kushambulia malengo ya ardhini. Utengenezaji wa vifaa hivyo umefanywa kwa ushirikiano na shirika wa uzalishaji na viwanda vya India ambavyo tayari vimeanza uzalishaji. Na tukielekea kwenye mahakama na ushuru kule Marekani, mahakama ya shirika nchini Marekani imebadilisha ushuru wa jumla wa 10% uliowekwa na Rais Bwana Donald Trump kwa bidhaa kutoka nje, ikisema kuwa ulikuwa kinyume cha sheria katika pigo kubwa wa sera ya biashara ya ikulu ya White House. Kwa mujibu wa ripoti, mahakama ya biashara ya kimataifa ya Marekani katika uamuzi wa majaji wawili dhidi ya mmoja ilisema kuwa utawala huo
haukuweza kuhalalishwa ushuru huo chini ya kifungu cha 122 cha sheria.

kufuta kundi pana la ushuru wa bidhaa za kuagiza lililoanzishwa na utawala wa Bwana Trump. Uamuzi wa hivi karibuni unaelekeza serikali alikusimamisha mara moja linaelekeza serikali ya Bwana Trump kulisimamisha mara moja ukusanyaji wa ushuru kutoka kwa kampuni zilizohusika katika kesi hiyo na kurejesha fedha ambazo tayari zilikuwa zimelipwa. Hata hivyo, ushuru huo utaendelea kutumika kwa waagizaji wengine hadi mwezi wa Julai mwaka huu. Na chini ya kifungu cha 122, rais wa Marekani anaweza kuweka ushuru wa hadi 15% bila idhini ya bunge chini ya masharti maalum. Mahakama, hata hivyo, ilisema kuwa masharti hayo hayakutimizwa katika kesi hii. Akijibu uamuzi huo, rais Bwana Trump alisema kuwa utawala wake utachunguza hatua mbadala ili kuendeleza ajenda yake ya biashara. Na tukielekea kule Iran na Bwana Trump pamoja na Bwana Usla, rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema kuwa Marekani na pamoja na Ulaya wa Muungano utahakikisha kwamba Iran haitapata silaha za nuclear. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Bwana Trump alisema kuwa alikuwa na mazungumzo mazuri kwa simu na rais wa tume ya Ulaya Bwana Ursula von der kuhusu hali ya Asia Magharibi. Bwana Trump alisema kuwa pande zote mbili zimekubaliana kwamba utawala wa raia wake hautaruhusiwa kuwa na silaha inayoweza kuua mamilioni ya watu. Mazungumzo hayo pia yalihusu biashara kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Bwana Trump vilevile alisema alihimiza pia kuwa kutekeleza ahadi zake za kupunguza ushuru chini ya makubaliano ya biashara yalifikiwa mjini Tanberry. Aliongeza pia kuwa AU imepewa muda hadi maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani kutekeleza makubaliano hayo. Rais wa tume ya utawala Bwana Ursula von der Leyen pia alithibitisha mazungumzo hayo kupitia ujumbe wake kwenye mtandao wa kijamii. Alisema pia kuwa viongozi hao wawili walijadili maendeleo katika eneo la Asia Magharibi na utaratibu wa washirika wa kikanda. Bwana Ursula vilevile alisisitiza tena kwamba Iran haipazwi kuwekwa kuwa na silaha za nuclear, akisema kuwa matukio ya hivi karibuni yameonyesha hatari kwa udhabiti wa kikanda na usalama wa dunia. Pia aliongeza kuwa pande zote mbili zilipitia maendeleo ya makubaliano ya biashara kati ya AU na Marekani na kueleza dhamira ya kutekelezwa upunguzaji wa ushuru kufikia mapema Julai. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashivani na tutasikiliza nyimbo za kitamaduni za India. Kisha baadaye nitaendelea kukupa habari.

msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akash Vani. Ni kukumbushe tu, unaweza kutupata kupitia mita benti 15,410. Tunaendelea kusikiliza nyimbo za kitamaduni za India za Kipunjabi.

Waziri Mkuu amezindua na kuweka jiwe la msingi kwa taasisi mbalimbali za afya za jadi. Alizindua awamu ya pili ya taasisi ya kwanza ya Ayurveda ya India nzima. Waziri Mkuu pia alizindua tovuti ya UWin inayorahisisha kidijitali mchakato wa chanjo kwa manufaa ya wanawake wajawazito na watoto wachanga. Kuimarika kwa matumizi ya teknolojia ya kidijitali kutaboresha zaidi huduma za afya, Bwana Modi ameweka jiwe la msingi kwa taasisi mbili za utafiti wa yoga na tiba asilia katika Koronta huko Odisha na Raipur huko Chhattisgarh. Pia aliweka jiwe la msingi kwa vituo vinne vya ubora katika Nepher Ahmedabad huko Gujarat kwa vifaa vya matibabu. Nepher Hyderabad huko Telangana kwa dawa ghafi. Nepher Guwahati huko Assam kwa dawa za mimea. Na Nepher Mohali huko Punjab kwa ugunduzi na maendeleo ya dawa za kuzuia bakteria na virusi. Waziri Mkuu pia alizindua vituo vinne vya ubora vya Ayush, kituo cha ubora cha kisukari na matatizo ya kimetaboliki katika taasisi ya sayansi ya India, Bengaluru, kituo cha ubora cha Ayush endelevu kwa suluhisho za kiteknolojia za hali ya juu, msaada wa biashara changa na suluhisho endelevu katika IIT Delhi, kituo cha ubora cha utafiti wa msingi na wa maendeleo katika Ayurveda katika taasisi ya utafiti wa dawa ya kati Lucknow, na kituo cha ubora cha Ayurveda na tiba ya mfumo katika JNU New Delhi. Katika hatua kubwa ya kuimarisha mpango wa Make in India katika sekta ya afya, Waziri Mkuu alizindua miradi mitano chini ya mpango wa Production Linked Incentive yani PLI kwa vifaa vya matibabu na dawa ghafi katika VAPI huko Gujarat, Hyderabad huko Telangana, Bengaluru huko Karnataka, Kakinada huko Andhra Pradesh na Nalagar huko Himachal Pradesh. Vitengo hivi vitatengeneza vifaa vya kisasa vya matibabu kama vipandikizi vya mwili na vifaa vya wagonjwa mahututi pamoja na dawa muhimu ghafi. Waziri Mkuu Bwana Modi pia alizindua kampeni ya kitaifa Desh Ka Prakriti Parikshan Abhiyan ili kuongeza uelewano wa afya miongoni mwa wananchi. Aidha, alizindua mpango wa hatua wa kila jimbo kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na afya ya binadamu, unaoeleza mikakati ya kuimarisha huduma za afya zinazoweza kukabiliana na athari za tabia nchi. Waziri Mkuu vilevile alisema kwamba katika miaka 12 iliyopita, idadi ya taasisi za IIIMS yani AIIMS imeongezeka kutoka 6 hadi 22. India imekubali mifumo ya kisasa ya tiba, lakini pia imeishirikisha dunia Ayurveda, Sintha, yoga, mitishamba na vyakula bora vya asili vyenye historia ya maelfu ya miaka. India imekuwa mstari wa mbele katika kuhimiza mfumo wa afya wa jumla unaojumuisha kinga, tiba na huduma za kuwafariji wagonjwa. Ayurveda inakusa afya kamili ya mwili, akili na roho, alisisitiza. Waziri Mkuu Bwana Modi vilevile amesema kuwa PM Jan Aroga Yojana yani PMJ
ni moja ya mipango mikubwa zaidi duniani.

yani ya matibabu ya bure. Mpango huo unalenga kutoa huduma ya afya ya bure hadi rupia 500,000 kwa mwaka. Sasa, faida hii imeongezwa kwa watu wote wenye umri wa miaka 70 na zaidi. Serikali itashughulikia mahitaji ya afya ya wazee, wagonjwa na maskini. Alisema kuwa kutokana na PMJ, wananchi wa kawaida wameweza kuokoa rupia krore kama 50,000 ambazo wangetumia kwa matibabu mbali mbali. Bwana Modi vile vile alieleza kuwa inafurahisha kuona kwamba siku ya Ayurveda sasa inaadhimishwa katika nchi 150 na mataifa 25 yameruhusu rasmi matibabu ya Ayurveda kufanywa na wataalamu. India ina wataalamu wa Ayurveda 750,000 na idadi hiyo inaongezeka kila mwaka. India sasa inajulikana kama kitovu cha kimataifa cha afya na ustawi. Huduma zake ni nafuu sana. Wagonjwa wengi kutoka mataifa mbalimbali hutembelea India kila mwaka kupata matibabu ya magonjwa mbalimbali kupitia Ayurveda kwa gharama nafuu. Ayurveda imekuwa moja ya sekta zinazokuwa kwa kasi zaidi nchini India na sasa thamani yake ni karibu dola bilioni 25. Biashara changa za Ayush, huduma na bidhaa za Ayush zinazinduliwa mara kwa mara. Ayurveda imeendeleza matumizi ya mitishamba na viungo vya jadi vya India kama manjano, pilipili nyeusi na ashwagandha ambavyo vina sifa nyingi za kitabibu bila madhara. Waziri Mkuu Bwana Modi amesema kuwa India inaamini katika msemo unaosema sarve bhavantu sukhinaha sarve santu niramaya, ambayo ina maana yake kwamba watu wote wawe na furaha na kila mmoja awe huru kutokana na magonjwa. Msikilizaji, tutaendelea kukupa habari, lakini kwa sasa wacha tusikize nyimbo za Afrika ama za East Africa za Swahili, kisha baadaye tutaendelea.

Msikilizaji, natumai umepata kujifunza moja ama mbili kwenye kipindi chetu cha leo. Hii imekuwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani, na nimekuwa mtangazaji wako ama msomaji wako wa leo, Nelly Cheptek. Tuonane hapo kesho saa kama haya haya, na kutakia wikendi njema na yenye furaha. Take care and have a good weekend.